Ganisa ri da ri da ri da ba sa ri da ba da ni sa ri ga sa ri ni sa da ni sa.